0: Okay, yan kwa masuna yene Eugene coding komo. Na okay, all right. Yeah, he say yes I can Eugene na fe yene no edit etchin komo. Eugene also edit too. No no o kasa ni tie ne ya yehwe se ne ne ho ato no de a yehwe na ye ne no andwetwe nkobo edi ti mane na ha sei
1: wana pasamo ko utela wo piwa chaka lokusa kinyo kana ko sia dizela sala samu polo tava